0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru. Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: ljeta u izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: Imate o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: I o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: po kvadratnom metru plus PDV, direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotel & Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: pripremajte o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.

0: Stanić počela je da se bavi pjevanjem 1994. godine u muzičkom duetu Moby Dick. Poslije tri snimljena albuma i velikog uspjeha u duetu sa ukupno preko 300.000 prodatih ploča, odlučuje se na solo karijeru i od 1998. godine nastupa samostalno. Do sada je snimila 6 samostalnih albuma. Krajem 2008. diplomirala je filmsku i TV produkciju na Fakultetu dramskih umjetnosti, a u toku studiranja bila je producent filma Apsolutnih 100. Sa albuma 3, koji je objavila 2002. godine, izdvojila se pjesma 20-30 godina, koja zauzima 8. poziciju naše muzičke liste.
1: Elmagovih 10.

0: Novih 10.
1: Ivanu Peter se smatraju jednom od najboljih ženskih vokala na prostoru bivše Jugoslavije. Najprije je postala poznata kao članica grupe TAP 011 tokom 90-ih, a od 1999. je pjevačica rock benda Negativ. Pjesma Zbunjena pobjedila je na Beoviziji 2004. godine i postala jedan od najvećih hitova benda Negativ. Nakon pobjede na Beoviziji, pjesma je učestvovala i u završnom izboru za predstavnika Srbije i Crne Gore na Euroviziji i stekla ogromnu popularnost. Mjesto broj 6 za pjesmu Zbunjena.
0: Elmagovih 10.

0: Kanta je peti studijski album makedonskog pjevača Toše Taprojeskog, objavljen u ljeto 2005. godine. Ovaj album predstavlja ključni moment u njegovoj karijeri, jer mu je donio status jedne od najvećih zvijezda na cijelom Balkanu. Izdat je na dva jezika, za makedonsko tržište pod imenom Po tebe, dok je verzija na srpskom i hrvatskom jeziku nosila naziv Pratim te. Naslovna numera albuma postala je jedna od Tošetovih ličnih karata. Muziku i aranžman je uradio poznati hrvatski kompozitor Miro Buljan, dok je prelijepe emotivne stikove napisala Antonija Šola. Pjesma nosi specifičnu melankoličnu atmosferu, a stihovi o neuzvraćenoj, tihoj ljubavi i praćenju voljene osobe poput Sjene učinili su je vanvremenskim radijskim i kafanskim hitom. Album sadrži ukupno 14 numera koje kombinuju modern pop zvuk sa tradicionalnim balkanskim motivima. Na albumu su radila neka od najvećih regionalnih autorskih imena poput Leontine, Aleksandre Milutinović, ali i Bore Đorđevića, koji je napisao tekst za pjesmu Mala. Toše se također potpisao kao autor muzike za pojedine numere. Mjesto broj 2, numera Pratim te.
1: Elmagovih 10.

0: Marketing Elmag Rádia. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Dani navodnjavanja u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hidrofore, baštenska crijeva i rezervoare za vodu. Samo do subote 27. juna u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
4: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
6: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
7: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
9: Ljubo Aličić u Đedovini. Subota 20. jun, datum rezervisan za legendu narodne muzike.
10: Ako me voliš, Bogu daj me.
9: Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Đedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
12: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
11: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Domag rádia.
1: Dani navodňávania u okovu. Najmanie 20% popusta na sve. Pumpe za vodu, hydrofore, baštenska crieva i rezervoáre za vodu. Samo do subote 27. júna u svim okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Putuj pametno, leti visoko, Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
7: Ja volim kad se tu, kad se pomalu.
6: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Elmag Radija.